Far og datter i skøn duet, Frank og Nancy Sinatra, og sangen Something Stupid her i Werners Vinyl på Alpha Gold. Programmet, som vi sender hver lørdag og hver søndag 14-17, hvor jeg, Werner Enkjær, styrer gode gamle 60'er hit sag. Sådan ledes fik du også et af Manfred Mann's store hit lige før, nemlig Pretty Flamingo. Og her er der så sammen med Garfunkel og sangen om Mrs. Robinson.

0: Hermes Hermes for Alpha Gold med deres allerstørste hit til No Milk Today, og lige før den The Eagles med Eddie Grant i den vokale forgrund på Baby Come Back. Og her så en af Manfred Manns legendariske hits fra 1964.
1: There she was, just a